Ankafalina lalandava tu klasi tu kuvava no andesanay anareo indray eto amin'ny fandarana Gasikara faly izahay miaraka aminao faly izahay raisinao ihany koa any amin'izay misy anao any na ny tokantrano zany na ny mpanaovana vakansy zany na ihany koa any ampiasana izany fandarana Gasikara hiaraka aminao mandritra ny adiny roa amin'izao mitatao vovonana izao miarabatompoko.

fitiavana kono atolotray anareo rehetrarehetra zay manaraka tsy tapaka amin'ny fandarana gasikara naiza naiza anao miaino fandarana gasikara matoy anao miaino anay isaky ny alahy dia fitiavana ihany ko no atolotrao vokatra izany

kipa ni gaskiara dia miala sasatra kely amin'izao fotoana izao na izany aza nefa dia nanomana ny kipa ny hira na ihany koa ireo resadresaka natao tsindraindray eny amin'ity volana aogositra ity. Misaotra anao hatrany manaraka ny fandaharana gaskiara izay no manao anao avy ety Toulouse.

0: Gascard.
1: Gascard. Serasera.
0: Fa voatapatapany.
1: Tontolon'ny kanto malagasy, kolotoraly, fomban-drazana.
0: Gascard.